hali havali maino o kamai i me ke kone ma ko ona ona aho no kona mai apakahu nahi